0: pẹ̀lú síbí. Wọ́n ní bí àtìgbà yẹn bó ṣe rán máa tó kó bàtà sórí tó káàkiri yẹn. Mo bá débẹ̀ lọ́jọ́ yẹn kí ló ṣe ìyàwó ẹ̀ nìkan tó ṣẹlẹ̀ ni. Mo bá mo ní kó má wọrí, mo wá wá síbí báyìí, mo wá sí Thursday, mo rọ omi òróró tán fún wa. Mo ṣe pé débẹ̀ ta kúrò ní program. Mo fi omi yẹn mo bù lé lórí, mo fi òróró sí lórí, mo fún un. Kò tó ìṣẹ́jú kan ìgbà tí ó máa fi di àárọ̀ ọjọ́ kejì, ìyàwó ẹ̀ ni ààrẹ ti ya. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mi.
1: Gbàdúrà ń gbà tàbí kí n gbà, èyí ló fi àmọ̀ wípé gbàdúrà ń gbà.

0: wedding anniversary yi e lo kan alaja ti o ni bimo.
1: In Jesus' name,
0: happy birthday, long life and prosperity. Number to share testimony in Siri 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko ba yin. God bless you.
2: Oúnjẹ ṣe jí ò rí àwọ̀ tí bòmírín mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kànlá Ìbàdàn.

báyọ̀kẹ́ bá lè gbọ̀njú àti pè sórí nọ́mbà kejì tí mò ń pòun kò bá tún rọrùn fún wa láti tètè rí nọ́mbà yín gbà 09062 odometa 949 òní nọ́mbà tí mò ń sọ yìí 09062 odometa 949 yóò wọlé sí orí ẹ̀ òun náà lè tẹ́sì sí 09062 odometa 949

sọgbogbo òkè ṣòro ní pẹ̀tẹ́lẹ̀ lànà àbáyọ nípasẹ̀ èdè prophet dr jesu yinka w samuel prophet. Ọjọ́ márùn-ún tó parí iṣẹ́ òru ni gbogbo ẹ̀ nínú ìjọ. Christ Followers Evangelical Ministry Incorporated, Goshenland, Ìlú Gúúsù Estate, Along Ojú Ẹ̀kúrò, Odò Ọ̀nà.

0: Rick and Cola. Explore your freedom.
1: Ẹ̀gbọ́n, mo máa gbọ́ pé Láfájì ti pààrọ̀ orúkọ.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o, Láfájì.

0: ẹjọ́ ni bàbá ẹ̀ fi máa ń wùn mí.
1: Olóko tó ń kì. Olóko tó ń kì. Olóko tó ń kì. Olóko tó ń kì. Olóko tó ń kì. Olóko tó ń kì. Olóko tó ń kì.
0: Aláìbọ́bù la já sí ìdáre múlẹ̀ yín wà.
2: Àmọ́ fi tébù yẹ.
0: Límì náà ló ń wo. Mo máa fún yín jẹ nicely lálẹ́ òní ẹ̀fọ́kan yín balẹ̀. Tẹ bá ti gbóhùn mi ẹ máa ti mọ̀ pé mi ní. Mi lọmọ tó ń sọ. Délé Akínbọ̀dé délé ìjìnlẹ̀.
3: Egungun bí kí á fún. Egungun bí kí á fún. Egungun bí.
0: Délé Akínbọ̀dé lorúkọ mi. Délé ìjìnlẹ̀ ní rédíò nèmù mi.
3: Egungun bí kí á fún.
0: Ó mọ jìnlẹ̀ ó mọ yàn. Ambassador lóríṣiríṣi ni. A ṣàwọn ambassador kan a gba owó. A ṣàwọn kan a gbowó. Wọ́n padà sanwó ṣá o. Yeah, oh yeah, let's go there. This is the night for the bubblers. Alẹ́ bọ́bù rí fáwọn bubblers ń jayé tán.
4: If your behind was my Casio, I will never, never miss school.
0: Ẹlòmí ò kí ní rízìn láti sun lé gan.
4: Ewúrẹ́ ṣu, my baby.
0: Ẹlòmí ń bá sun lé bí kí oru.